Sikoni phone sign an ilu e e mo so yeri tan so ko ko la tu pari eyin ololufe mi mo fi asko yi so fun yi pe Bond FM oni radio to ye ke 30 si daada ibe le ti rogbon ko te royi ko tawon mo wa no tun ma ri asa ti se ko Bond FM 92.9

0: kan ti o ni si egun mo fe ro
1: je lo ba si brief
0: e ni so pe olu ma ti gbe mi ni
1: o ka 15 million
0: ni gbe gbogbo olu ni gbe.

yo ba ti dodo ti e le ni foko bale olorun ba lo pe olorun dede lodo asiko ni kaluko to to ni lo gbe nkan je ma lo gbe nkan mi ma